trust him to the wisdom.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

stoner. Det mørkner imot natt. Stemmer fylt i rommet. Nå har alle dratt. Med alle krav og ønsker.

Hei, og hjertelig velkommen til Radio Modum og til Kilden. Som du vet er et halvtimes kristenprogram hver søndag formiddag. Og i studio her i dag sitter Arne Nilsson sammen med god venn og tekniker Per Arild Andersen. Vi skriver september, og vi har lagt en sommer bak oss. Jeg håper du har hatt en god sommer. Badesesongen er over, i hvert fall for mitt vedkommende. Men høsten, den kan bli fin den også. Da kan vi være litt mer inne. Vi kan sette oss i sofakroken med en god bok og et godt pledd over seg, en god kopp te ved siden av seg. Ja, vi kan kose oss om høsten også. Men nå skal vi først høre på en sang før vi deler noen få tanker sammen, som en sånn liten mini-andakt som jeg pleier å gjøre, vet du. Da skal vi høre på Arvid Pettersen som synger «Jeg vil heller ha Jesus». Mm.

Da har en halvtime gått allerede. Og før vi går av lufta, så må jeg få lov til å gi deg Guds velsignelse, sånn som jeg pleier å gjøre. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da må vi takke for oss for denne gang. Arne Nilsson her i studio sammen med Per Arild Andersen, som er god på det tekniske. Og da ønsker vi deg bare alt godt.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge Det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden, da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår fem serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko.

Huey Lewis og nyhetene. Ja, for det må jo bli det. The News, det nyhetene, det når vi oversetter det til norsk. Denne sangen, If This Is It, den skrevet av Huey Lewis og saksofonisten hans, som heter Johnny Colla. Velkommen til plateprogrammet Karusell. Jeg har som vanlig masse forskjellige plater av forskjellig tid og forskjellig type. Og denne første plata, den var fra 1983. Den neste 80-tallet, det også. Det Eurythmics, Thorn in My Side.

Eurythmics består, bestod av Annie Lennox og Dave Stewart. Når jeg sier sånn usikkert består, bestod, så kommer det av at her har det vært mye av og på. De etablerte seg I 1980, og da holdt de sammen I 10 år. Men så ble det 9 års pause, så var de på igjen I 99. Det var til 2005, og etter det så har det vært sånn enkelt gjenforeninger. Siste gang var I 2022. Plata, som jeg spilte med Eurythmics nå, Torn In My Side, den kom I 1986. Så lurer jeg på om ikke det blir litt bitte grann både svensk og kanskje litt country. For nå skal jeg spille en plate med Mats Rådberg og Rankarna. Gjør det som får deg at må bra.

Mats Rådberg, han har samarbeidet med flere, men det lengste samarbeidet hadde han nok med Rankerne. Gjør det som får deg at må bra, het sangen som jeg spilte nå. Det en cover med svensk tekst av Vian Jennings sin låt, Whatever Gets Through the Night. Og ja, jeg synes det var en grei oversettelse av den låten også.

Det er jo ikke helt enkelt å titte inn i andres hjerte. Der kan det være mye ting som vi aldri får greie på. Dette var altså Tina Turner, og sangen den heter Look Me In The Heart. Den kom i 1989. Nå er jeg inne i en dameføyke her. Det er fire stykker etter hverandre. Neste ut er Amy Grant. That's What Love Is For.

Det finnes et par versjoner av denne sangen med Amy Grant, That's What Love Is For. Det en albumversjon og en radiotilpasset singleversjon. Det var albumversjon som vi hørte her, og det var fra albumet hennes Heart in Motion, som denne var plukket ifra. 1991 altså. Neste dame ut, det en som forlot oss nå i 2026, nemlig Bonnie Tyler. Og sangen jeg har plukket ut med henne I dag, den heter Against the Wind.

Against the Wind, det var den andre singelen fra Bonnie Tylers særlig populære album Bitter Blue. Og singelen som jeg spilte fra nå, den ble utgitt 16. desember i 1991. Jeg skal ha med en fjerde dame også, men først så skal du få en liten trudelutt.

Det betyr at vi nå har kommet inn I den delen av programmet hvor det forholdsvis gamle låter, og det det I dag, 1950, 1954 og 1960. Og jeg sa det var fire damer på rad, og den fjerde, det Patti Page. Hun kommer her med Tennessee Waltz.

Tennessee Waltz, den kom ut på plate i november i 1950 med Patti Page. En formidabel suksess. Og det er en ting her som du kanskje la merke til, det var denne harmonien som vi hører her. Der det brukt, ikke aller først, men blant de første store popplatene, så brukte man multitrack, altså man synger en gang, og så synger man en gang til, og legger på, så med litt forskjellig tonehøyde på sangen, og så blir det denne harmonien som vi hørte her i Tennessee Waltz, som for øvrig i 1965 ble antatt som en av de offisielle delstatssangene til Tennessee. I forrige program, da spilte jeg Elvis-låta That's All Right. Det var jo hans første singel. Og det var A-siden selvfølgelig på den, for det var også titelen på singelen. Men der fantes det også en B-side, Blue Moon of Kentucky. Og den har jeg tenkt å spille i dag. For fremover nå så skal jeg spille både A- og B-siden på Elvis-singler i den rekkefølgen de ble utgitt. Her kommer Blue Moon of Kentucky. Du kom 7. juli 1954.

Kentucky, B-sida på Elvis, første offisielle singel fra 1954. Nå blir det Sammy Davis Jr. Han var jo svært populær, han også på 60-tallet. Jeg har plukket fram plata Face to Face.

Det er noen artister som de gir seg jo aldri. Det var vel et godt eksempel på her. Paul McCartney var dette med hans nyeste plate eller album som kom 28. mai nå i 2026. The Boys of Dungan Lane. Og Paul McCartney, han fylte 84 han rett etter at denne plata kom ut. Og det ikke bare at vi hører han synger, vi kan jo høre at det en eldre herre. Men han spilte det meste av instrumentene selv også. Han spilte både akustisk og elektrisk gitar, bassgitar, moogbass, uten at jeg vet hva det for noe, piano, orgel, trommer, bongotrommer, ja, og enda flere. Og det må vel kunne sies å være veldig bra. Og så var det Nancy McCartney, da kona hans, hun bidro med pratinga på det som vi hørte på plata her. Det kom altså i 2026, og de siste platene jeg skal ha med i dag alle fra 2026. Janet Twain, hun kom også med i plate, sammen med Tanya Tucker, Little Miss Twain.

Little Miss Twain, det titelsporet på et album som Shania Twain ga ut 25. juni, nå i 2026. Og hun hadde altså med seg Tanya Tucker. Den neste vi skal høre, det ikke den, de, det Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini. Desiree, en sang til fotball-VM i 2026.

Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini, Desiree. Svensk nå, men han synger på engelsk. Det Jan Svensson som kaller seg Papsen, Best Friend.

0: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge Det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden, da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene er klare for finalen i Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 i dag, og det er Danmark som er motstander. De slo Romania med solide 28-20 i sin semifinale. Norge er regjerende mester i turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.

Hei og velmøtt, der vi i gang igjen med Kilden på Radio Modum. Og i dag så det meg, Halvor Jøysdal, som sitter i studio. Og jeg har da ikke noe spesielt tema i dag, men jeg har jo tatt med meg en del sanger. Litt forskjellige sjangre. I dag så blir det mest engelskspråklig, med et par unntak. Men jeg håper de har et godt budskap, og vi skal i hvert fall begynne med en sang som handler om nåde, I Love Your Grace, og vi hører Inger Øysland synge den.

Jeg vet ikke om du som lytter har hørt slagordet såpe, suppe og frelse. Det er hentet fra den tidlige tida til Frelsesarmeen, som midt på 1800-tallet, 1850 og fremover. Og de drev jo sosialt arbeid like mye som evangelisk arbeid, og tanken var vel den at når mennesker først fikk dekket de grunnleggende behov, sånn som mat og stell, så var de også modne for de gode nyhetene som evangeliet gir. Vi skal høre en gruppe nå som, jeg må si, jeg er litt lei for at de ikke ga ut flere plater. De var ganske en kortlevet gruppe på midt på 80-tallet. Lone Justice fra USA, og de synger da om Soap, Soup and Salvation.

Så kan jeg jo legge til da at hun som sang nesten for energisk her, hun heter da Maria McKee, og hun har gjort ganske god karriere som på egen hånd senere. Denne handlet jo for så vidt om folk som kanskje manglet det meste, manglet penger, klær, såpe og så videre, men, og mat ikke minst, men vi er mange som også har mer kanskje enn det vi trenger, i hvert fall her i Norge. Og på den måten går det en liten rød tråd fra den sangen vi hørte og til den neste, fordi at det handler om takknemlighet. Vi kanskje burde stoppe opp og tenke litt over hvor mye vi faktisk har, eller kanskje øve oss i å finne de tingene vi har å takke for. Jeg mener det er viktig. Og Synnøve Ånensen, hun skal synge for oss nå, Thank you Lord for your blessing.

Den gang da jeg gikk på barneskolen, for ganske mange år siden nå, da lærte vi et vers som lød slik at den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Og det er jo en sannhet i det. Og det er i grunnen en god introduksjon til neste sang med tidligere Mannssambandet, men i denne utgaven så kaller de seg The M-Band. Og de synger om det å dele eller gi videre av det gode du selv har fått. Kanskje en følge av takknemlighet det også. I hvert fall, sangen heter Give It Away.

De to neste sangene, de det vi kan kalle klassiske country-sanger, men kanskje i litt andre versjoner enn det vi vant til å høre dem. Den første her, den skal vi da høre på norsk, Nå ser jeg ljos, men den heter jo opprinnelig da I Saw the Light, og noen ord om han som skrev den, Hank Williams. Han var på mange måter en tragisk skikkelse, døde 29 år gammel, full av alkohol og piller i baksetet på en taxi. Og han hadde mye problemer i livet, også i ekteskapet, men han hadde også en oppvekst hvor han hadde fått kristne verdier inn, og hele livet hans var på en måte litt sånn dragning mellom disse to ytterpolene, kan du si. Så han skrev en del kristne sanger, og I Saw the Light, det kanskje den mest kjente. Vi skal høre Sondre Brattan synge Nå ser jeg ljos.

Så kommer enda en country-klassiker, en sang om det kristne håpet. Skal ikke si så mye om den, men vi skal høre I'll Fly Away med Vern Gostin.

Og da skal vi også avslutte denne gode halvtimen her med en sang om håp, eller som skuer fremover, mot en dag da all sorg og nød og urettferdighet skal få en ende. Den heter Når vår konge kommer, og det er altså snakk om kongenes konge, ikke en jordisk konge i denne sammenheng, og det er Bedus Land Country som skal fremføre den. Og med den sangen så takker Ronny og Halvor for seg, henholdsvis fra teknikerrommet og fra studio her. Og med den sangen så sier vi også takk for nå og på gjenhør.

Med tone til Lena Teigen og Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg velkommen tilbake til en ny utgave av Balladetopper. Og ja, som programtitteren tilsier, ja, så blir det jo musikk av det rolige slaget da, så jeg håper at du finner noe som du kan synes er litt ekstra behagelig å høre på og kan stresse litt ned til.

Og vi starter musikalsk i dag med litt trøndersk musikk. Vi skal til en kar som født i 1982 på Hitra. Det Anders Jektvik, som musiker, låtskriver, sanger og gitarrist. Han deltok i Norske Talenter sesong 5 som visesanger med blant annet sine egne låter som Bare Sand og Tøve. Han endte opp med en andreplass i finalen i desember 2012. Han var tidligere medlem i viseprosjektet Tefales, hvor han var gitarrist. Bandet ga ut albumet To Hjerta i 2007. Den 1. februar i 2013 så ga han ut sin debutplate som soloartist, The Oil Kjenne Oil. Og hans andre album, Nå som alt bra, ble gitt ut av Warner Music Norway 7. februar i 2014. Albumet produsert i samarbeid med Ole Jonas Storli, som også produserte første album. Og det vel de to sangene som blir stående igjen som kanskje de mest kjente, i hvert fall det han har laget da, fra han startet sin karriere, nemlig Bare Sand, og da sangen Nå som alt bra. Vi skal høre ifra hans debutplate, som han slapp i 2013, Oil Kjenne Oil, og fra den plata så skal du få høre Anders Jektvik her og sangen om livet.

Anders Jektevik det, og sangen om livet fra 2013, som var fra hans debutplate som han ga ut da. Neste ut et band fra Stavanger, et norsk popband derifra, som ble dannet i 1994. Det gruppa Elle Melle. Gruppa fikk Prøysenprisen i 2000, og låta Om du har sagt farvel ble nominert til Edvard-prisen. Bandet har gitt ut 8 album per 2023. De holdt på fra 1994 og frem til 2002. Og så hadde de en liten pause, og så startet de opp igjen i 2013. Elle Melle, de vant Norsktoppen en rekke ganger i 1998 og i 2002, og flere av låtene har blitt A-lista i NRK Radio. Himmelhøge sti fra 2016 av Odd-Erik Ognedal og Ingvar Løvland med Øystein Greni som produsent er blitt en av de mest brukte sangene i norske gravferder. I oktober 2019 så utga Elle Melle albumet Røvar, som ble spilt inn i ABC-studio i Etne med Tom Hell som produsent. I 2021 så slapp bandet singeren julelåta Julen er snart forbi, og i 2022 albumet Californian Morning med 11 låter fra Elle Melle-katalogen. Oversatt til engelsk herfra så ble sangen California in the Morning lista på New Music Friday Norway av Spotify. Videre ga Elle Melle ut singeren Du er det perlaste for meg i per februar 2023. Denne ble også lista på NMFN av Spotify. Skal vi nevne av tekstforfattere som har medvirket til gruppa, det Ingvar Hovland, Pål Frøyland, Hanne Sørvåg og Marit Røkeberg. Og av de som medlemmer nå i gruppa, så det Odd-Erik Ognedal på vokal og piano, Svein Olav Hyttebakk på gitar og kor, og Jon Konrad Strøm på keyboard, saks og perk og kor. Altså saksofon, perkusjon da, og kor. Og så en av de som har vært tidligere medlemmer, kan vi nevne, det jo en av de som med i Stavanger-kammeratene. Det Ole Kristoffer Melland, som har vært på vokal i gruppa. Det var fra 2013 og frem til 2017. Så det litt om gruppa. Så kan jeg jo ta med det at i tillegg til, som jeg nevnte, Himmelhøge sti, som er kanskje mest kjente som har blitt med gruppa etter hvert, så kan vi nevne andre kjente låter. Det sånn som sangen Frokost på kafé, som kanskje også en av de mest kjente, og Ikke vekk meg når du går, som kom i 2002, ble den plata gitt ut av, som heter Frokost på kafé. Vi skal i hvert fall høre plata som de ga ut i 2019, som heter Røvar. Og der finner vi en plate som først ble gitt ut som single i 2018 på Elle Melle Music. Og det en sang som da etter hvert etter en kom på single, kom da på plata Røvar. Og det sangen som heter Når dagen gryr, med altså gruppa Elle Melle.

Det var Elle Melle, Når dagen gryr ifra 2019 som denne plata kom ut. Skal vi over til en dansk gruppe. Det danske rockebandet Sabia. De ifra Nyborg, blant annet i 1993. Bandet særlig kjent for litt mer sånn melankolsk, melodisk rock og frontmann Søren Huss, som vokalist og låtskriver. Og han jo litt mer ja, kjent for litt mer sin litt mer mørke stemme også. Og kan også nevne det at de fikk sitt store gjennombrudd i 2002 med debutalbumet The Second You Sleep. Albumet gikk rett til førsteplass i Danmark, noe som på den tida var første gang et dansk debutband gjorde det. Noen av de mest kjente låtene i tillegg til The Second You Sleep, som også kom da fra deres gjennombruddplate, så kom også låta The Day After Tomorrow, som fra samme plata, som også ble veldig populær. Jeg kan altså nevne andre sanger som også gjorde det sånn relativt bra, Brilliant Sky, I Surrender og Angel. De ga senere ut blant annet albumet These Are The Days fra 2004, Eyes On The Highway 2007 og No Sound From The Outside fra 2015. Sangen The Day After Tomorrow ble også kjent forutenom gruppa Sabia. Så var det også en norsk artist, nemlig Kurt Nilsen, som gjorde sin versjon av den, som også ble kjent i Norge med Kurt Nilsen sin versjon. Så det andre medlemmer i gruppa. Gruppa Sabia, som ble dannet også i Nyborg på Fyn i Danmark i 1993. Der bestod bandet av fra da gjennombruddet kom, tillegg til hovedmannen selv, Søren Huss, på vokal og gitar, Jeppe Høygård på gitar, Palle Sørensen på trommer, Jess K på bass og Jens K på keyboard. Og de brukte også flere år på å utvikle musikken sin før det store gjennombruddet kom da. For det betegner jo det, når i og med at gruppa fra tilbake til 1993 som de startet opp, og da 9 år etter så kom altså gjennombruddet. I 2002 også, så var det albumet som heter The Second You Sleep, og det ble en enorm suksess i Danmark og resten av Skandinavia, titelsporet og særlig Day After Tomorrow ble store låter. Sabia fikk også et stort publikum i Norge, Day After Tomorrow da, som ble spesielt kjent med gjennom Kurt Nilsen, og som fremførte sangen etter Idol gjennom bruddet sitt, og det bidro til å gjøre Sabia enda mer kjent for norske lyttere. Men en tragisk hendelse som skjedde med frontmannen selv, da nemlig Søren Huss, for det var historia, ble langt mørkere i 2007. Søren Huss da mistet kjæresten sin Line i en bilulykke, og hun var 35 år gammel og etterlot seg også en liten datter. Og dette fikk enorm betydning for Huss som låtskriver, og etter tragedien så skrev han mye om sorg, tap og det å forsøke å leve videre. Og det var en viktig grunn til at musikken hans, både med Sabia og senere som soloartist, ofte oppleves svært personlig også. Og han skriver også svært direkte om sorg, kjærlighet, savn og livet etter et tap da. Og Sabia har på sin side hatt perioder med mindre aktivitet, men bandet har fortsatt å være en viktig del av dansk rockhistorie. Vi skal i hvert fall høre da musikken fra gruppa Sabia altså, deres mest kjente låt fra deres gjennombrudd som kom da i 2002, plata The Second You Sleep, og vi hører titelsporet altså, The Second You Sleep med Sabia.

Det var Sabia det med The Second You Sleep som du hørte. Ska vi over til et engelsk rockband, gruppa Keen, som for det meste spiller alternativ rock. Gruppa ble dannet I 1995 og består av Tom Chaplin på vokal, Tim Rice Oakley på piano, Richard Hughes på trommer, og fra og med 2011 kom også Jesse Queen med da, som da spiller bass. Bandet blant annet inspirert av den norske poptrioen A-ha. Det har solgt mer enn 12 millioner album på verdensbasis. Gruppa har sitt opphav fra stedet Battle I Storbritannia også I 1995. Og har fått utmerkelse som Brit Award for British Breakthrough Act fra 2005. Debutalbumet Hopes and Fears ble mottatt med gode kritikker og ble av mange kritikere I norske aviser regnet som et av 2004s beste album uansett sjanger. Det lå 61 uker på VG-lista og nådde 63 000 solgte album I Norge samt 5 millioner solgte verden over. Keen vant to priser under Brit Awards I 2005 for beste britiske album Hopes and Fears og for beste britiske nykommer. Neste album Under the Iron Sea som ble utgitt I 2006 ble ikke tatt like godt imot som det første. I oktober 2008 så ga bandet ut sin tredje plate, se bort ifra konsertutgivelser, med titelen Perfect Symmetry. I mai 2010 ga Keen ut EP-en Night Train, som var et eksperiment med forskjellige musikksjangre, blant annet en duett med rapperen K-Nan, og en sang synget av pianist og låtskriver I bandet Tim Rice Oakley, som man da å finne da på denne EP-en. Den 7. mai 2012 så utkom det fjerde studioalbumet Strange Land. Alle Keens fem album, inkludert EP-en Night Train, har gått rett til topps på albumlistene I Storbritannia. I forbindelse med sitt 10-årsjubileum I 2013 så ga bandet ut en Greatest Hits-album kalt The Best of Keen. Det inneholder de største hitlåtene fra Keen gjennom disse 10 årene samt to helt nye sanger. Den 14. oktober 2016 så ga Keens vokalist Tom Chaplin ut sin første soloplate, The Wave. Keen-medlemmene bekreftet at de har en pause fra bandet, men understreket at bandet ikke oppløst, men vil gi ut mer musikk I fremtiden. Tom Chaplin ga ut året etter også ut en julesede, 12 Tales of Christmas. I 2016 så ble også en ny Keen-sang utgitt titelåta til filmen A Monster Calls, og filmens regissør Jed A. Bayona har også regissert musikkvideoen til Keen-låta Disconnected. Låtskriver Tim Rice Oakley brukte mye tid på filmsettet under innspillingen av filmen for inspirasjon til låta Tear Up This Town. Sent I 2018 så begynte Keen å hinte om comeback, noe som ble bekreftet I januar 2019-albumet Cause and Effect, ble utgitt 20. september 2019, og den første låta, The Way I Feel, ble lansert under et radiointervju 6. juni. Så det litt om gruppa her, og I tillegg til de jeg har nevnt da, så kan jeg nevne sånn som Tim Chaplin, Richard Hughes og Tim Rice Oakley og Jess Quinn, så var også en et medlem til med, Dominic Scott, som var på gitar, men han forlot bandet så tidlig som I juli 2001. Så det litt om gruppa her også, som vi nå skal få høre musikk ifra. Og vi skal høre musikk fra debutplata Hopes and Fears, som var debutplata, og albumet ble ute den 10. mai 2004 og gikk rett til topps I Storbritannias hitliste. Samme år ble det også kåret til neste mest solgte album I samme land. I USA så nådde albumet en 45. plass og på Billboard 200-lista, mens det I Norge nådde en andre plass på VG-lista topp 40. Og fra det debutplata som gruppa ga ut, der de har jo Somewhere Only We Know kanskje en av de kjente låtene fra den plata, Everybody's Changing, også en kjent låt fra den plata, This Is The Last Time også, kan nevnes. Så skal vi høre en liten og Bedshaped også, for ikke glemme den. Det jo kjente låter fra den debutplata, men nå skal vi få høre en litt mer ukjent en fra gruppa Keen. Her hører vi Sunshine.

Det var gruppa Keen med sangen Sunshine ifra 2004. Norsk musikk blir det nå. Vi skal til artisten Vidar Jonsen som ifra Haugesund. Han ble født i 1972. Han norsk musiker, sanger og gitarrist. Og kjent som vokalist og gitarrist I den norske musikkgruppa Vamp. Allerede som 12-åring så debuterte han på en større scene. Bandet han var med I på den tida, Tropical News, varme opp for gruppa Nazareth under en konsert I Haugesund. Som 13-åring så opptrådde han som solist på NRK-programmet Halv sju. I 1986 så vant han en talentkonkurranse I regi av Se og Hør. Som premie så fikk han platekontrakt med Arco Trading. Singeren Vår eneste jord nådde andreplass på den nasjonale radiohitlista Norsktoppen på NRK P1. Og Vår eneste jord, det jo en norsk versjon av denne sangen som heter The End of the World, og det jo kanskje mer kjent med Skeeter Davis, tror jeg, som hadde originalen til den. Den har blitt synget av flere artister, den, blant annet med Agneta Feltskog, har også laget en egen versjon av The End of the World, men vi hadde jo den på norsk da, med Vidar Jonsen som fremførte den, som sagt, som heter da Vår eneste jord. Sin andre platekontrakt, den signerte Vidar Jonsen I 1994 med Major Studio, der vant general Øyvind Stavland var blant hovedaksjonærene sammen med daværende Vamp-medlemmer Torbjørn Økland og Carl Øyvind Apeland. Jonsens første soloalbum kom året etter 1995 og fikk titelen Cover Me. I 1999 så valgte Jan Toft å slutte som vokalist og frontfigur I Vamp, og I året etterpå var Vida Jonsen bare turnévokalist for Vamp, og han valgte selv å ikke medvirke på albumet En annen sol, som ble utgitt I 2000. Da Vamp ga ut Månemann I 2002, var Jonsen en fullverdig del av bandet for publikum, selv om han var på kontrakt I bandet. I tillegg til å synge på CD-en spilte han gitar, tangentinstrumenter og perkusjon på enkelte av spora. Han skrev også musikken til fire av låtene, blant dem Fuglene Vett, som ble mye spilt på radio, og som de senere årene har vært en av Vamps konsertfavoritter. I 2005 så ble Vamp-albumet Siste Stikk Sleppi, som ble deres andre album med Jonsen som vokalist. Dette ble det første Vamp-albumet som nådde toppen av VG-lista som det mest selgende albumet I Norge. Den 1. januar 2007 gikk Jonsens kontrakt med Vamp ut, og samarbeidet mellom han og bandet ble avsluttet. Høsten 2006 startet han samarbeid med den svenske musikeren Peter Norberg. Sammen så ga de I september 2007 ut albumet Ord og Ögonblick, som ble nominert til Spellemannprisen 2007 I klassen popgruppe. I 2008 så ga de ut sitt andre album Mål og Mening, og I januar 2010 så slapp de sitt tredje album I Ild og Vatten. Og trilogien var fullbyrda. Albumet solgte til sammen 120 000 eksemplarer, og duoen gjorde over 300 konserter på fire år. I 2012 så kom Vidar Jonsens første album på dialekt, Galskapens land, som høsta gode kritikker hos musikkanmelderne. Singeren fra albumet Inn I mitt liv blitt en folkekjær låt og nærmer seg nå 2 millioner streams bare på Spotify, uten spilletid på riksdekkende radio. Albumet Jonsens hittil siste album, foruten Dance of Lust, som ble produsert I 2005, men som ikke ble lansert før november 2022 I anledning Jonsens 50-årsmarkering. Så det litt om Vidar Jonsen det, og nå skal vi nettopp få høre det fra den plata også, som der han synger også på dialekt, fra plata Galskapens land, som han ga ut I 2012. Og vi skal høre nettopp den folkekjære låta, som har blitt godt mottatt, og som har blitt mye lyttet til, på digitale tjenester I hvert fall. Vi hører altså fra plata Galskapens land, Vidar Jonsen og Inn I mitt liv.

Det var Vidar Jonsen det, og Inn I mitt liv, som han ga ut I 2012. Skal det bli musikk fra Maria Daniela Reis Holmsen. Hun bruker jo bare navnet sitt Daniela Reis som artistnavn. Og en norsk sanger, musiker, og spiller innenfor både trekkspill og gitar, og også komponist. Hun ble født I 1998 I Colombia. Hun ja, datter av Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen da. Hun adoptert. Hun var den første til å vinne prisen USBL Jazztalent da den ble delt ut for første gang under Oslo Jazzfestival I 2019. Og USBL, det står for boligbyggelaget, USBL altså boligbyggelaget, og altså et boligbyggelag med hovedkontor I Oslo, som ble stiftet 8. desember 1948 av unge mennesker som ville få fart på boligbyggingen etter 2. verdenskrig. I 2021 så ga Daniela Reis ut debutalbumet Engangsdager. For albumet vant hun Spellemannprisen I 2021 I klassen Årets tekstforfatter og var I tillegg nominert I klassen Viser og Visepop. Hun fikk tekstforfatterfondets lyspunktpris for 2021, blant annet for tekstene til albumet. NOPAs tekstpris for 2021 for låta Engangsdager og ble nominert til Edvardprisen I 2022 I klassen Tekst for albumet. Under musikkforleggerprisen I 2021 ble hun utvalgt av æresprisvinner Helge Vestby som årets stipendmottager og mottok et stipend på 20 000 kroner. Hun ga ut sitt andre album La meg bli ditt hjemmested I september 2025. For albumet fikk hun Spellemannprisen 2025 I klassen Viser. Hun også adoptivdatter til musikerne Maj-Britt Andersen og Geir Holmsen og også født I Colombia. Nå skal vi få høre musikk fra en EP som hun slapp, og den slapp av I 2026. Og fra den EP-en som består av til sammen 6 låter, så skal vi få høre en av de sangene fra den. Den heter «Til hverdagen tar oss igjen», med også Daniela Reis.

Det var Daniela Reiste med Til hverdagen tar oss igjen, som vi ga ut I 2026. Kan du også nevne en sang som hun også ble kjent med, det vil si denne sangen kanskje mer kjent med hennes mor da, Maj-Britt Andersen, men som hun... fremførte sin versjon av faktisk under en innsamlingsaksjon det var faktisk I starten av krigen I Ukraina så var det en ble denne fremførte da det var som en veldedighets innsamling og en konsert da som var den det var tilbake til 2022 så sang jeg denne ballongvisa på en konsert da som ble avholdt den gangen Da har vi faktisk kommet frem til siste plata ut her I denne utgaven av Balladetopper. Og vi skal holde oss til nok en norsk artist. Denne gangen skal vi til Ingrid Olava Brand Eriksen, men hun bruker jo da Ingrid Olava som artistnavn. Både sanger og komponist, født I 1981 på Lillehammer. Komponist, sanger, pianist, sanger, låtskriver og skuespiller også. Hun vokste opp på Lillehammer, der hun begynte å leke med å spille på et piano I naboens kjeller. Hun fortsatte med å spille med det lokale Tensing, for så å bli fast deltaker på rockekaféen Felix på Lillehammer. Hun var også med I NRK-serien Det tredje tegnet da hun var 21 år gammel, og hun jobbet også I en periode I Radio Nova, studentradioen I Oslo. Hun var 20 år gammel før hun begynte å synge på for alvor. Hennes aller første konsert var på en ungdomsleir på Utøya. Hun debuterte på plate som duettpartner til Vidar Wang på låta Highways of My Mind. På Vidar Wang og The Northern Men sin plate Stand Up Straight høsten 2004. Hun spilte også oppvarming for Vidar Wang og The Northern Men på John Dee den 18. november I 2004. Olava forteller, jeg ganske genert, har aldri bedt om å bli boka, alltid invitert. Og Vidar spurte meg om jeg kunne spille noen låter, men jeg hadde ikke så mange. Hvor mange vil du jeg skal spille? 5-6 stykker var svaret. Det var omtrent det jeg hadde, så jeg dro hjem og skrev ferdig den sjette like før konserten. I løpet av sommeren 2006 så spilte Brenn Eriksen på blant annet Kvartfestivalen, Slottsfjellfestivalen, Træna og Klubbøya, og fikk gode kritikker ved flere av sine konserter. Høsten 2006 så var Sivert Høyem og Frode Jacobsen fra Madrugada på en av hennes konserter I Oslo. Kjennskapet endte med at hun deltok på en 2 måneders turné som oppvarmingsartist for Høyem. Hun var også vært med I bandet Shit City, men slutta der I 2007. Videre så har hun akkompagnert og kora for flere andre norske artister, blant annet Sivert Høyem, El Cuero og Madrugada. Sommeren 2008 spilte hun på HV-festivalen og Træna-festivalen og til sist på Øya-festivalen, der hun overrasket med sin tolkning av Leonard Cohens klassiker Take These Walls. Etter at plateselskapet EMI Music Norway hadde hørt på en konsert, inviterte de Brenn Eriksen til et studio med et gigantisk flygel. Hun fikk beskjed om å spille. Det endte med kontrakt og albumet Juliet's Wishes, som Frode Jacobsen som produsent. Og for albumet ble hun nominert I 3 klasser til Spellemannprisen 2008, kvinnelig artist, årets nykommer og årets populærkomponist, og den siste for låta Back to Love. Singeren Only Just Begun ble første gang spilt på Bylarm I 2007 og fikk strålende kritikker både av publikum og kritikere. Ifølge henne selv så Only Just Begun basert på Ballad of Bonnie and Clyde. I 2008 spilte hun inn en versjon av Joakim Nilsen låta Her kommer vinteren. Alle inntekter fra salget av låta gikk uavkortet til Regnskogfondet. Låta blitt streamet over 350 000 ganger på P3s nettsider og YouTube per 1. september 2009. Den 4. september inngikk hun en lisensavtale med Universal Music Norway om utgivelsen av sitt neste album. Plata med titlerne The Guest ble utgitt den 15. februar 2009.
2010. For albumet fikk hun Spellemannprisen 2010 I klassen kvinnelig artist. Hun ble dessuten nominert I klassene tekstforfatter og populær komponist. Under Bylarm 2010 ble hun tildelt Statoil-stipendet på 800 000 kroner. I september 2012 annonserte hun på sin Facebook-side at innspilling av hennes tredje studioalbum var nært forestående. Det musikalske og kreative hadde løsnet, hjelp av møte med den engelske produsenten David Kosten, mest kjent for å jobbe med artisten Bat for Lashes. I et intervju med Aftenposten I juli 2013 annonserte hun at resultatet av samarbeidet Albumet Summer House skulle lanseres 6. september 2013. For albumet ble nominert til Spellemannprisen 2013 I klassen popsolist. Den 10. november 2017 ble Ingrid Olavas fjerde album Hekt utgitt på digitale plattformer. Den 16. mars 2018 utga Ingrid Olava og Andreas Ulvo sitt musikalske samarbeid. Studioalbumet Innlandet og for sitt sjette album Blomster og Post fikk hun Spellemannprisen 2023. I klassen Viser og Visepop og var også nominert I klassen Årets tekstforfatter. Kan også nevne at du har jo deltatt som, ja, ikke bare I musikken, men også som skuespiller også. Kan nevne I 2011 så var han med I filmen Oslo 31. august, 2012 Varg Veum, Kalle Hjerter, 2014 Lillehammer, 2016 Ambulanse, 2017 The Rules for Everything, 2017 Muth Møll og I 2018 Hara Juku. Så det litt om hennes skuespillerkarriere. Nå skal vi nettopp få høre musikk fra det albumet som hun ga ut tilbake igjen til, ja vi skal faktisk tilbake igjen til 2008, det vil si da ble jeg også nominert I tre klasser, Spellemannprisen 2008. Og der var jeg nominert som kvinnelig artist, årets nykommer og årets populær komponist. Og den siste da, for låta Back to Love. Og det fra det albumet vi skal få høre musikken ifra nå, det albumet som heter Juliet's Wishes. Fra 2008 altså, og vi hører nettopp sangen Back to Love, og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolaj. Takk for følge, glad at du har følt meg gjennom Balladetopper I denne utgaven. Håper du fortsetter med det, og så håper jeg du har finnet noe av musikken som har vært, ja, som du har likt å lytte til I denne utgaven som jeg har plukket frem da I dette programmet. Med det så får du ha en, ja, fin uke videre, og så høres vi igjen og avslutter altså med Ingrid Olava og Back to Love. Takk for følge I dag I studio Henrik Nikolaj.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pynteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei og velmøtt, der vi I gang igjen med Kilden på Radio Modum. Og I dag så det meg, Halvor Jøysdal, som sitter I studio. Og jeg har da ikke noe spesielt tema I dag, men jeg har jo tatt med meg en del sanger. Litt forskjellige sjangre. I dag så blir det mest engelskspråklig, med et par unntak. Men jeg håper de har et godt budskap, og vi skal I hvert fall begynne med en sang som handler om nåde, I Love Your Grace, og vi hører Inger Øysland synge den.

Jeg vet ikke om du som lytter har hørt slagordet såpe, suppe og frelse. Det hentet fra den tidlige tida til Frelsesarméen, som midt på 1800-tallet, 1850 og fremover. Og de drev jo sosialt arbeid like mye som evangelisk arbeid, og tanken var vel den at når mennesker først fikk dekket de grunnleggende behov, sånn som mat og stell, så var de også modne for de gode nyhetene som evangeliet gir. Vi skal høre en gruppe nå som, jeg må si, jeg er litt lei for at de ikke ga ut flere plater. De var ganske en kortlevet gruppe midt på 80-tallet. Lone Justice fra USA, og de synger da om Soap, Soup and Salvation.

Så kan jeg jo legge til da at hun som sang nesten for energisk her, hun heter da Maria McKee, og hun har gjort ganske god karriere som på egen hånd senere. Denne handlet jo for så vidt om folk som kanskje manglet det meste, manglet penger, klær, såpe og så videre, men, og mat ikke minst, men vi er mange som også har mer kanskje enn det vi trenger, i hvert fall her i Norge. Og på den måten går det en liten rød tråd fra den sangen vi hørte og til den neste, fordi at det handler om takknemlighet. Vi kanskje burde stoppe opp og tenke litt over hvor mye vi faktisk har, eller kanskje øve oss i å finne de tingene vi har å takke for. Jeg mener det er viktig. Og Synnøve Ånensen, hun skal synge for oss nå, Thank you Lord for your blessing.

så kaller de seg The M-Band, og de synger om det å dele eller gi videre av det gode du selv har fått, kanskje en følge av takknemlighet det også. I hvert fall, sangen heter Give It Away. If you

De to neste sangene, de er det vi kan kalle klassiske country-sanger, men kanskje litt andre versjoner enn det vi er vant til å høre dem. Den første her, den skal vi da høre på norsk, Nå ser jeg ljos, men den heter jo opprinnelig da I Saw the Light, og noen ord om han som skrev den, Hank Williams. Han var på mange måter en tragisk skikkelse, døde 29 år gammel, full av alkohol og piller i baksetet på en taxi. Og han hadde

mye problemer i livet, også i ekteskapet, men han hadde også en oppvekst i, hvor han hadde fått kristne verdier inn, og hele livet hans var på en måte litt sånn dragning mellom disse to ytterpolene, kan du si. Så han skrev en del kristne sanger, og I Saw the Light, det er kanskje den mest kjente. Vi skal høre Sondre Bratland synge No Seregios.

Så kommer enda en country-klassiker, en sang om det kristne håpet. Skal ikke si så mye om den, men vi skal høre I'll Fly Away med Vern Gostin.

Og da skal vi også avslutte denne gode halvtimen her med en sang om håp, eller som skuer fremover, mot en dag da all sorg og nød og urettferdighet skal få en ende. Den heter Når vår konge kommer, og det altså snakk om kongenes konge, ikke en jordisk konge i denne sammenheng, og det Bedus Land Country som skal fremføre den, og med den sangen så takker Ronny og Halvor for seg, henholdsvis fra teknikerrommet og fra studio her, og med den sangen så sier vi altså takk for nå og på gjenhør.

0: En mann I 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av I Oslo I fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn I huset og ned I kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet I New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

0: Välkommen till bords.
1: Stand by for the anchor go.
2: Genseren til Johansen, den ble utgitt på plate i 1962, og det var Ola Isene og Aud Schønemann vi hørte her. Beatles, de har jo gitt ut bråtavis med sanger og plater gjennom årene. Mange, veldig mye spilt, andre ikke fullt så mye. Jeg lurer på om jeg nå har hentet en som ikke er så veldig ofte å høre lenger. Den heter Girl.

Girl er vel i utgangspunktet et John Lennon-prosjekt, selv om det er kreditert Lennon McCartney. Den er en av sangene på albumet Rubber Soul som kom i 1965. Og det er vel flere som har ment at Girl er på en måte John Lennons svar på Paul McCartneys Michelle. Er det en likhetstrekk mellom de to låtene? Kanskje. Men nei, det skal ikke jeg påstå i det hele tatt. Det er i hvert fall en fin sang. Nå skal jeg til noen som kaller seg The Lemon Pipers, og deres sang Green Tambourine.

Lemon Pipers. Det var et amerikansk pop- og rockband som kom fra Oxford I Ohio. Og det var vel nettopp denne Green Tambourine som var deres mest kjente låt. De eksisterte I årene 1966-1969. Så må jeg jo også si om denne låta da, The Green Tambourine. Den regnes som den aller første nummer 1-hitten innen sjangeren tyggegummipop. Jeg har aldri helt klart å finne ut hva tyggegummipop for noe. Virker veldig snort. Jeg har vært innom Sven Ingvars I dag allerede, og nå skal jeg til en annen svensk gruppe, nemlig Jigs. Hallå, du gamla indian.

og du gamle indian, den betydelig eldre enn 1972, hvor Jigs ga den ut. For det var Tore Erlings orkester som ga den ut første gangen, og det var i 1941. Men det nok denne versjonen til Jigs som huskes best. If

0: For You, det ble den siste store internasjonale hiten til Ricky Nelson. I Norge så klarte den ikke å komme såpass høyt opp at den kom blant de 10 øverste singlene. Dette ifølge VG-lista. Nina Simone, masse herlige sanger har den dama kommet med. Her en av de som jeg synes mye om, Feeling Good.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Byggingen av denne låta, Feeling Good, synes jeg bare er helt utrolig. Starter pent og rolig med kun vokalen til Nina Simone, og så kommer det inn feite blåsere og fullt storband etter hvert. Plata kom i 1965. Nå er det en duett på gang. Ikke sanger eller noe sånt nå. Neida, det er to flygler som skal spille nå. Og det er pianoduon Ferrante og Teicher som spiller X.

Exodus, det hovedtema i filmen med samme navn. Den har også fått titelen This Land Is Mine. Det kommer selvfølgelig av at det ganske mange som har utgitt den. Her hørte vi den med de to pianørene, Arthur Ferrante og Louis Teicher. Og de ga ut denne plata rett etter filmen, for det var ikke de som var med på selve filmen. Men de ga denne ut i 1960. I 1964, da var det The Searchers tur til å fortelle oss om fire kraftige vinner.

Searchers, de var på ingen måte først ute med å spille inn denne låta på plate. Det var flere før dem. Og den har også fått sin avlegger I Norge. The Vanguard, de kom et par år etter The Searchers med en norsk versjon som het Mot ukjent sted. Denne som jeg spilte nå, den var fra 1964. Sam Cooke, han har tenkt å fortelle oss det der å ha et party.

Det var kanskje oppskriften dette her. Having a party, helt låta. Og som vi hørte, colaen den var klar i isboksen. Popcornet var klart. Og på radioen så var det en DJ som spilte både The Twist og Mashed Potatoes, og da ble det mye folk på gulvet som skulle danse. Sam Cooke har skrevet låta selv, og ga den ut 8. mai i 1962.

0: I Have Nothing. Kraftfull sang ifra Shirley Bassey, etter hvert Dame Shirley Bassey. Og denne versjonen som jeg spilte nå, det var den originale fra 1963. Den ble produsert av en herre som etter hvert ble adlet, han også, nemlig George Martin, eller Sir George Martin ble jo det etter hvert. En legendarisk låt er vel lov å si om denne I Who Have Nothing fra 1963. Jeg skal igjen henvende meg til Sverige, og til Hep Start denne gangen. I Got a Woman.
1: Well, I got a woman way out of town that's good on me.

Epstars, de tok tak i denne låta I Got A Woman 10 år etter at den originalt var utgitt av han som har skrevet den, nemlig Ray Charles. Han hadde sin versjon i 1954, Epstars i 1964. Skal jeg kanskje ta med også at på denne plata så det bandets originalorganist Hans Østlund, Hasse som han ble kalt, fortsatt var der før Benny Andersson kom inn litt senere. Dette var altså Hepstars I Got A Woman. Peggy March, også kalt Little Peggy March, hun gjorde kjempesuksess når hun i 1962 kom med denne låta I Will Follow Him.

Peggy March, hun var bare 14 år da hun var i studio og spilte inn denne sangen. Derav navnet Little Peggy March. Da plata kom ut, så var hun blitt 15. Og det var hun fortsatt da denne toppa Billboard-lista. Hun var den yngste kvinnelige vokalisten som noen gang hadde toppa Billboard, og det ingen som har slått av enda. I Will Follow Him, 1962 var det. Billie G. Kramer and the Dakotas, de var jo store på starten av 60-tallet, de også. Her har jeg hentet fram plata I'll Keep You Satisfied.

0: Billy G. Kramer og The Beatles, de hadde samme manager. Han het Brian Epstein. Det gjorde det ikke så helt unaturlig at det ble en viss forbindelse mellom disse to gruppene, altså Billy G. Kramer og gjengen hans da, som heter The Dakotas. Fordi den låta jeg nettopp nå spilte med dem, som de gjorde bra suksess med, skrevet av Lennon McCartney. En låt som Beatles aldri har spilt inn på plater selv, men de ga den derimot når de skrev den til den gjengen du hørte nå, Billy G. Kramer and the Dakotas. Og det ikke bare Brian Epstein som vi skal trekke inn her. Vi må nesten også ta med at produsenten Sir George Martin. Da har jeg en plate igjen i dag, og det Bob Dylan, House of the Rising Sun. Du kanskje klar over det, men det jo egentlig ikke en Bob Dylan-låt, det en gammel folkeballade. Men Dylan, han ga den ut i 1961, og med den så vil jeg, som heter Anders G. Andersen, takke for i dag. Ønsker deg tilbake om en uke, da jeg her igjen med masse gamle fine plater.
1: There is

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang Samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. I Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Hjertelig velkommen til To indre og vekk menn. Denne utgaven av Skøytemagasinet, så skal vi gi da plass til en kar som har fulgt skøytesporten veldig lenge, og som har gitt oss resultater og ja, skal vi si, analyser av skøytesportens fremgang, eller tilbakegang. Og det har han gjort ved å bruke statistikk, som er hans favorittemne. Vi snakker selvfølgelig om Torleif Teigen, hele norsk skøytesports statistiker. Og ja, han er med nok en gang. Jeg vet ikke hvor mange år han har holdt på, men han forteller her hvordan han ble interessert i skøytesporten for alvor.
1: Nei, da var jeg 12 år gammel. Da kjøpte jeg noe som heter Alt om skøyter. Og for 1963, og da i den Alt om skøyter så sto det en norsk adelskalender, så var 42 løper, husker jeg, på den adelskalenderen. Og det fascinerte meg såpass mye at da begynte jeg liksom med skøytestatistikk og prøve å skjuføre eller holde ajour en sånn adelskalender for Norge, da. Vi var faktisk på Gjerle, så var vi 2-3 stykker som drev med litt skøytestatistikk, men så, de andre falt jo fra, da. Så jeg har jo vært med hele tiden, så i 75 så ble jeg jo liksom med i den statistikkgruppa i Norge, og har vel vært med i statistikkutvalget i Skøyteforbundet siden omtrent, da. Ja, men fortsatt så bruker jo litt for mye tid på det, for vi har jo en database, vet du, med 125.000 norske skøyteløpere. Som jeg og en par andre nå prøver å holde styr på og redigeres, for det er jo en god del feil med navn og alt sånt, da. Det er jo i resultatlister og i aviser så står det ofte litt feil navn, sånn at ja, i tillegg til at vi har lagt inn mye fødselsdator og sånt på løperen, altså den har blitt langt bedre siste 3-4 år i hvert fall. Det er jo det som har fascinert meg med statistikken,

0: Det var liksom radioen vi hadde, liksom for å høre på skøytecup de første årene. Ja da, det var nok det. Vi satt jo og førte rundt passeringstider og rundetider og ja, og det meste. Det ble jo det, så liksom det statistikket har jo brukt Gunnar, mange tusen timer jeg har brukt på det de siste 50 årene. Jeg er jo pensjonist, og det er jo greit å drive noe i stedet for å sitte og glande på en TV. Jeg ser aldri på TV sånn på dagtid, altså. Ja, da er jo det. Det er ikke bestandig det er noe sånn særlig å se på. Jeg har jo hørt mye på musikk, jeg er jo liksom fra blues og heavy rock og ja, det meste.
1: Hvordan ser fremtiden ut for norsk skøytesport, Torleif?
0: Jeg er jo litt bekymret for bredden i Norge, da, fordi særlig i fjor vinter, eller sist vinter, da, så gikk jo antall aktive løpere når det gjelder gutter da, i årsklassene 10-16, og gikk jo ned med 15%, og det er jo ganske betydelig, altså. Og for første gang i historien så var det like mange jenter som gutter som var aktive i de årsklassene. Det er jo kjempebra at det er like mye jenter som gutter som går på skøyter, men det er litt skremmende når gutteantallet gikk såpass mye ned i fjor, altså. For det finnes jo unntak med gutter, for i Kristiansund så er vel omtrent bare gutter som går på skøyter og der. Og de hadde jo en veldig fin fremgang i fjor, så de er flinke. Men det er jo heldigvis unntak, da. Det er jo en del klubber som er flinke til å rekruttere. Hvis vi skal gå litt inn på det, så er jo, for grunn av at jeg driver med statistikk, så lagde vi en sånn oversikt over antall rekrutter, altså det vil si de som er 10 år og yngre, eller under 10 år vel, som har gått løp, for dette er antall løpere i de klubbene som har fullført en 500 eller 400 meter. Da. Og da Leinstrand idrettslag i Trondheim er jo den beste med rekruttering. Det var 48 løpere i fjor. Men Eidsvoll er jo faktisk ikke så langt unna med 44, og dem det er jo den eneste klubben på Romerike nå vel som er aktive, så det er jo litt både pussy og rart og synd at det er så få aktive skøytklubber på Romerike. Det var jo mange for noen 10 år tilbake.

0: Vi hørte Ellen Andrea Wang, som en av våre fremste jazzmusikere I dag. Hun spiller dobbeltbass, altså kontrabass, og synger samtidig. Og gjør det på en fantastisk flott måte, med masse priser allerede også, fra jazz, den norske jazzverden. Vi snakker med Torleif Teigen, som statistiker. Nei, nå snubler jeg litt her. Statistiker for Skøyte Norge, og det jo en viktig jobb.
1: Det Kongsberg, og det også litt artig, fordi at dem har jo ligget litt nede, og nå plutselig så har de hadde 36 løper I fjor, altså. Og best I Buskerud, og de siste 10 årene I Buskerud så har det vært Geithus som har vært den beste klubben, men nå Geithus lenger ned på lista. Nei, det nok, det mye jenter der, altså. Ja, de har vel begynt å bruke ishockeybanen til trening, og det jo sånn at de har vel sikkert vært på is flere ganger allerede, flere av dem. Men også det Lærdal fjerde best med 25 og det som litt rart som jeg ser plutselig her at de fire beste klubbene til rekruttering ingen av dem har kunstisbane så det jo merkelig rart da aktiv skøytklubb og Bjørn Nørlands kommer deretter og dem har jo kunstisbane men ingen av de med indørsbane Sandnes så I Sandnes og Stavanger Skøytklubb og Sandefjord Skøytklubb heter det, ja. Også rent klubb som heter Sandnes Skøytklubb der nede. Og de har 30, da, så de jo inne. Nei, det jo Arndal, det flinke. De har en del lovende løpere nå, så det blir litt spennende å følge dem. Ellers det jo liksom helt nitrist var I Telemark I fjor, for det var ikke den eneste 400-metersbanen, eller det ble jo ikke islagt I Skien, men det tror jeg det skal bli I vinter da. Men Hercules I Skien har vel gått mye over til kortbane, tror jeg, de som trimmer skøyter der.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg, dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra, lukten av deg. Chanel 23 Så inn på parketten Du satte på en svektende vals Og vi danset inn I den nye dagen Så begynte fremvisningen Av din frimerkesamling

0: De er nok lenger på lista når det gjelder rekruttering, altså, men de har vel noen planer om eller en tak over, så jeg håper at det kommer tak over der med løpet av noen år. Men tilbake til litt rekruttering, så er det jo også sånn at de yngre løperne skal jo ikke, helst ikke gå løp, da. Føler jeg noen ganger liksom i klubbene, for det leik og moro, så ikke skal tiden oppgis for de under 10 år i hvert fall. Så jeg tror jeg ingen som slutter eller på grunn av at de får oppgi tidene liksom. Det eneste jeg vet, eller jeg kjenner jo til faktisk en 2-3 gutter som slutta med skøyter fordi det var så kjedelig, sa de. For det var jo nesten aldri løp. Mens de i fotball så spilte en fotballkamp hver eneste uke. Og det skjedde ikke i skøyter, så det et poeng der. Altså at, jeg tror det veldig viktig at skal du få god rekruttering i klubben din, så bør du helst ha løp, om ikke hver uke, så i hvert fall annen uke, liksom. Og det er jo mange av de klubbene som er flinkest til å rekruttere, de har jo løp enten hver uke, sånn klubbløp, eller annen uke i hvert fall. Jeg tror det er viktig, mens andre ikke arrangerer noe sånne lokale løp, og da det synes jeg de bør gjøre.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Men når jeg liksom er inne på positive ting her i Norge, da, så jeg er veldig spent på den nye ishallen på Stord. Det vil vel gi bra rekruttering der i hvert fall. Jeg så det var en samling der nå i helgen. Da var det 130 løpere som deltok på den samlingen fra området Stord og Bergen.
2: Og nå presser Hjallis i siste sving og ligger nå 70 meter foran den lille japaner som også er en runde igjen. Og nå slenger han armen og går inn mot våg. I et forrykende tempo av krefter og stil og alt i behold. Der! Jeg har 16.548. Bevare meg vel.
3: Det er vel den som har hatt mest suksess med livet mitt som skøyteløper og som idrettsmann, tror jeg. For det har ikke vært for mye skandaler, og det har ikke vært noe annet eller som har holdt tilbake, så jeg har fått tilbakemeldinger, om du kan si det på den måten, både av dem jeg har opptrådt for og sammen med og alt det der. Så sånn stilt så har jeg få tre statuer ute plassert på gunstig plass. Det er ikke ondt være mann det heller.
4: Ta de tre plassene hvor de er plassert.
3: Ja, det er jo først utenfor Bislett, da, som var, det var jo i anledning de store dagene der. Og så var det da på Hamar, 16.32.6. Det måtte jo liksom forevigges det da. Og da fikk den på nesten samme type figur med armene i været. Og så var det en trønder som sa, ja, men han er jo fra Trondheim. Han må jo faktisk plasseres her. Vi må ha noe av en. Og så var det Per Ung som fikk oppdrag å lave en sånn. Og den er veldig fin, synes jeg. Så der er det blitt tre. Og så er det blitt æresborger av Trondheim by. Det er ikke alle som er så forunt å få det. Det sier jeg.
4: Det varmere trønderhjerte, det.
3: Ja, herlighet. Jeg kom jo fra den fattigste delen av Trondheim når jeg vokste opp, vet du. Så det var jo på Lamoen. Og da, når du da i senere livet klarte å prestere noe som de satte pris på.
5: Hjallis er kjent for å være en veldig god historieforteller.
3: Det var da han, en som hadde fått det i Skivas regal til jul. Og sa han, den skal jeg ha på nytt. Og sløp han på Bislett. Og han tok på seg flaska si, han. Men så havna han midt oppi en gjeng med hedmarkinga. Og vi kunne tenke oss hva varer som gikk frem det, gikk rundt. Så var det tomt da. Og da var det han tok flaska si frem, og så ga han det nærmeste mann, og han tok over og tok seg en durrafull slurk. Sendte han tilbake og så på Karl og sa, den har du vært heldig med gutt, sånn. At du har det beste sort whisky-skiva,
0: strøkken. Ja,
3: det har vært heldig med den.
0: Og samme har jeg spett Harstad. Harstad åpner jo, eller den åpner jo nye kunstighetsbanen sin, så vidt det var nå i vinter i mars, men de har jo fått ny kunstighetsbane, så i Harstad også bør det skje ting, så blir det spennende å se hva, hvordan de klarer seg. De håper vel å få tak over også, dem, men hvor lang tid det tar, vet jeg ikke. Vi ser jo de halvene i Oslo og Bergen, det tar tid før de kommer. Jo, det er en god del positivt, absolutt. Det er jo mange plasser som er veldig flinke, men så er det noen klubber som er, etter mitt pinebegrepp, litt mindre god til å rekruttere og sånt. Sånn har det bestandig vært, og sånn vil det være i fremtiden. Det er jo litt forskjellig, men så har vi ja, både Stord og Harstad med nye baner som ligger klar for bruk.

0: Ja, midt oppe i intervjuet da med Torleif Teigen, så hørte vi Cornelis Vreeswijk med Visa ved Nybroviken. Og ja, han har ikke så mye med skøyter å gjøre, Cornelis Vreeswijk, men han var faktisk avbildet for mange år siden sammen med Art Schenk. Og begge to er jo veldig kjente nederlendere, så det er lett å forstå det da. Men Torleif, litt mer om klubbenes tilstand.
1: Burde klubbene være litt flinkere til å bruke media? Altså, hvis det er en liten småting som skjer i klubben, hvorfor ikke ringe avisa eller ta et bilde og sende over selv? Altså. Jeg tror ikke vi er flinke nok til å bruke media. Det er mange som går på skøyter, og det er jo et ganske stort veteranmiljø i Norge. Det er jo, jeg tror det var 250 løpere som vi registrerte sist vinter, som var med i løp. For det er jo en del veteranløp og ja, løp av vinteren her og der. Ja, det er jo viktig at banene blir brukt rundt omkring. Det er brukere av skøytebanene. Om de er 80 år eller 8 år, så er de like viktige å bruke.
0: Da takker vi masse til Torleif Teigen for statistikk og masse informasjon om status quo på norsk skøyteverden. Og det er jo veldig forskjell på de ulike landsdelene og skøytebaner og så videre og så videre. Men så vi kommer tilbake til Torleif Teigen og blir gjerne med oppdatert. Og han nevnte at det er viktig med å bruke media. Det er en fantastisk, det er en fin markedsføring. Om det er lokalaviser eller om det er større aviser, men når det gjelder de sistnevnte, så må det være litt større, viktigere saker som skjer. Vi skal avslutte med en gammel skøytesang som Terje Mosnes skrev teksten til. Og alle de som har levd en stund, de har sikkert hørt om Nordre Sving, som var bandet som spilte Bislett spesialt. Og det avslutter vi med. Og det var litt knittring på opptaket, og det er på grunn av at du sliter med telefonlinjer. De er ikke rene og fine bestandig, og det er veldig vanskelig å gjøre noe med, dessverre. Så det er ikke alt som går rett til veien her i dagens samfunn. Men Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles, og jeg kan treffes på 90-88-44-38 når du er et eller annet. Og forslag til innslag på to indre vekkmenn. Vi vet jo at det er mer enn nok å ta tak i norsk skøytesport, og for så vidt også internasjonal skøytesport. Takk for nå. Vi høres om en uke, og sendingen blir altså liggende på toindreogvekkmenn.no. Ha det fortreffelig. Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss

til å trøste alle mann. Det er bra trøste.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15, med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, dette Finn Kalvik, du hører på Radio Modum, og så hvis du vil høre gode norske orkester og låtskrivere og sangere, så må du høre på denne kanalen her.

0: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linda Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: De avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Velkommen til programmet Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det mye forskjellig å høre den nærmeste timen, men uten VG-lista topp 3 denne gangen. Fordi nettsida til VG-lista topp 3 ligger nede for tida. Og da blir det alt mulig å høre på ellers da, utenom VG-lista topp 3. Masse forskjellig å lytte til. Det ingen tvil om det. Kommer tilbake til VG-lista topp 3 med en senere anledning når nettsida deres opp igjen på vg.no da. Uansett, vi starter her med en gang, og da skal vi høre på Sara Larsson med låta som heter Lush Life.

0: Olivia Dean var det här med Man I Need.
1: Radio Modum.
0: Neste ut i programmet er Rockboys og Vinnie med Håpløs.

0: Tobias Sten var det her med hånd i hånd.
1: Radio Modum.
0: Vi fortsetter videre i programmet her med All Saints, og melodien heter Pure Source.

Sienna Spyro var det her med Great Expectation. Her kommer Rio Speedwagon med Keep on Loving You.

0: Rio Speedwagon var det her med låta som heter Keep on Loving You.
1: Radio Modum.
0: Nå skal vi lytte til golf, tidligere golfklubb her med dem du ser bra ut.

0: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

president ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Berghaugshallen lørdag 14. november.

hente og levere bilen din kostnadsfritt her I nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss I Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Høvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da kan Thomas Eiråsen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandene Sten og Stanley fra Sverige. For min kollega Sigbjørn Hemstad, han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet.

frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, bare for første halvdelen hver så, så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter fra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutt av sendingen så blir det litt annet smått og godt fra arkivet mitt. Men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg. Og her kommer en ny singelåt fra Canyons som vi kjenner fra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lunds låt Ingen mann er som han.

Det var Canyon fra Sverige, og Ingen mann er som han. Egentlig ganske kjent svensk dansebandlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt i farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad i samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen i Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledet med låten Brøder, som er noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tallet eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører i hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene. Det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigvard Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre. Jeg er straks tilbake.

0: Han slutt nå, Jannar.
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres, som kom i 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som er hentet fra plata Blanke ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror du mulig var 1996 så hører en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg, da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg, her kommer Mikkel til slutt, og morgenskjenn i augusti.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noen større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsdirektør.

salg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Tove Gustafsson som åpnet da denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Hernilsen i Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex. I forkant av konserten som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Bussveien, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det er lett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også i Norge, og et av de stedene er Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det er altså det eldste, det er verdens eldste bluestidning. Det er ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere i Sverige i 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står her at musikken kom tidlig inn i Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han i sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi i Norge. Musikken kom tidlig inn i Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og vi her i Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Ose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, jeg var for ikke, Arne Bendiksen, om rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Ose, for å si det sånn, med et utvidet begrepp. Fantastisk sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

Og noen på gummisålen, noen på gummisålen, bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner en sersjant fra Gardermoen som var så sprek og spretten en gang. Og når han eksersert, ja, så slo han her da i bakken så det sang. Men så ble en ansatt

0: har vært så tro som han. Men så en dag så festet de med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

y'all. I got to let you, y'all, baby. That's what I've got.

Du hørte altså John Lee Hooker i et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt i en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for i bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det er vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur i USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt i lokalet med gitaren over hodet. Hun showet i vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann i Mississippi en gang, og drept en annen. Men hva som er sant, vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie. Nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim i Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Blues Club, som er svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det er ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Blues Band. Det er fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så er det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så er det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det er hyggelig. Og så er det, jeg håper å si ren ungdommen i forhold, Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Blues Club onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november. Og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag, på Bjørgvin Blues Club. Marius Lien Trio onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du høre på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så er det jul, nesten i hvert fall. Det er juleavslutning på Bjørgvin, onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det er kanskje bare en... Det er vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive, and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme, det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag i dag. Og de vel ikke sånn ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerkesamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks i for 100 år siden. Nesten i hvert fall. Da skal vi over på en novelle som jeg skrev. En novelle, altså fra virkeligheten. Det var en klubb i Oslo som het Downtown. Sentralt i Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt. Og det var en keyclub. Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel i 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet er Downtown Key Club, som er inne i sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis. Så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket ble jeg med inn i et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg i panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet i filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte i karate. Det var retningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak i den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg i mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen er todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva er dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tale med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra i dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi i denne flotte utgaven av Blues Train, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der i, når var det? 1970 eller 69. Så han, godeste Joe Bonamassa, ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn i Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo godt over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen, for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut, med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håber at det er mange som følger det enda. Det går altså, i dag er det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl. Så ja, vi høres om en uke, og ha det godt, og ikke finn på noe tøys. Så høres vi igjen. Vær så god, Joe Mayer Blues Breakers, The Stumble, live in 1967. Lenge siden det.
1: How to do it now, featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

0: Thank you. We have... we got one more number now. This is going to be our new single. It's by Elvis Rush. It's called Double Trouble.
1: Lysring, always in the Spolveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du på kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du på kjøpt blokker hos Spar.

Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpe lokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godsel, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Musikkekspressen. Programleder Per Aril Andersen.

metodene fra vår faste signatur, som melodien Wills med Billy Bones Orchestra, så ønsker Per Arild Andersen deg hjertelig velkommen til Musikkekspressen. Det betyr 55 minutter fremover det med diverse musikk og rariteter. Hjertelig velkommen ombord i Musikkekspressen skal du være.

kjenning være kjenning, og så vi rett og slett I gang med dagens program da. Ja, forrige uke så fikk du en reprise, og det skyldtes det at det alt som kunne gå galt av tekniske vidderverdigheter her, det gikk galt. Men nå vi på plass, og jeg skal da benytte anledningen også til å ønske Radio Z's lyttere et riktig godt nytt år, for dere startet opp en uke senere enn de andre stasjonene nå etter jul. Men nå vi altså I gang med 2018, og Musikkexpressen på plass for fullt. Vi skal ha for oss litt av hvert også I dag, sånn som vi pleier. Og jeg tenkte at vi kanskje like gjerne kunne begynne med Norske The Monkees, ja, og melodien Vinter I Eventyrland, som første her I dagens Musikkexpress.

God gamle norske The Monkeys, det vintereventyrland, en for øvrig en filmmelodi fra filmen Troll I ord. Ja, vi skal raskt videre, og denne gangen så det klart for Elvis Presley og melodien Heartbreak Hotel.

Ja da, en håndverker til besvær var det, og det var altså Olivers som var i farta her. Vi skal videre ved, og denne gangen så skal vi ha med oss The Everly Brothers. All I have to do is dream.

All I have to do is dream song The Everly Brothers der. Vi skal selvfølgelig servere deg mer her I Musikkekspressen, og det sånn at det Wenche Myhre som kommer her med Vinter og Sne.

Det var Wenche Myhre det, og vinter og sne, og det har jo vært mye av den siste tida her rundt omkring I landet. Men sånn det. Vi skal til Brotherhood of Man, og vi skal ikke høre Save All Your Kisses for Me, som mange sikkert nå tror. Vi skal derimot høre en melodi som heter Figaro.

Det var Brotherhood of Man, det og Figaro altså. Her kommer vikingarna og deres utgave av Baradu.

Det var The Ballad of Davy Crockett, det, og det var ingen ringere enn Bill Hayes som fremførte melodien. Her Leif Juster og melodien Idealet mitt.

0: Nei, bolle deg forut, så solidt, ha, det idealet mitt.
1: Ja, det var idealet mitt det, og Leif Juster. Så det sånn at vi selvfølgelig byr på mer. Denne gangen det klart for Øyvinds og deres versjon av Frøken Johansson og jeg, eller Frøken Johansson og jeg, som den heter på svensk. Men her altså en instrumentalutgave av Frøken Johansson og jeg.

Det var sånn at det var Øyvinds og frøken Johansson. Oi ja, her kommer Carl Jularbos orkester og Fjellbruden.

Ja, det var Fjell Bruden det, og det var altså Karl Julavors orkester som fremførte den. Så skal vi over til norske Gluntan og historien om Dr. E. Wang.

Det var Dr. E. Wang, det, og det var altså Gluntan som fremførte det hele. Her det klart for Siv Malmqvist, og melodien Mamma er lik sin mamma.

masculin.

Det var tusen gode grunner, og det var Vest-Norge vi hørte. Her det klart for Bass Clifford og melodien Baby Sittin' Boogie.

Det var bøskelig for det om babysitten Boogie. Da begynner vi å nærme oss stengningstaks her I Musikkekspressen, men undertegnede Per Arle Andersen har all intensjon om å være tilbake igjen på lufta neste uke med et nytt program her I Musikkekspressen. Fram til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og det blir jo masse, masse mer her på kanalen framover, så det jo bare å følge med. Vi avslutter rett og slett med Kim Larsen vi og melodien Jutlandia, og med den så sier altså Per Arle Andersen takk for følge og på gjenhør. Ha det bra!

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise

6. til 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk. Avreise 20. november. Tre dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell. Avreise 25. november. Fem dagers juletur til Goslar. Avreise 28. november. Fem dagers juletur til Stockholm og Tallinn. Avreise 11. desember. Tre dagers førjulskrus til Kiel. Avreise 16. desember. Og fire dagers nyttårskrus til Kiel. Avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg var og lette I med en stor bunke med jazz-CD-er, og jeg fikk en god del av Trastant Records via en dame, jeg husker ikke farten hva hun het, som jobbet for dette plattselskapet, og sendte meg masse bra jazz. Gjennom noen år, inntil hun pensjonerte seg. Og da ble det slutt. Men det en platt som jeg ikke har spilt tidligere, som du nettopp hørte. Det var Tone of Voice Orchestra. Litt original titel og litt original gjeng også. Avbildet her. Foran en gammel folkevognbuss, og det 10 personer med I den bussen, så de ganske, og med instrumenter. Det muligens arrangert dette her, altså, men det ser jo litt morsomt ut. Og da måtte jeg sitte tett også, og Tones of Voice Orchestra heter det altså. Jeg vet ikke om de aktive I dag, men de spiller altså folk, roots, world, jazz, impro, indie, rock band fra Danmark, og ta de noen av de navnene her. Det var vakker sang, veldig imponerende vokal av jeg tror det var Elisabeth Wik, Lene Nørgaard, Nanna Skau og Trine Lise Væring. Jo, som sang. Fiolin her og saks, bass, fløyte, svensk harp bass. Hørt om det. Og så videre og så videre. Hentet ifra, ja, hva står det? Running for the Devil. I hvert fall de ser ut til å ha det fantastisk fint sammen og av det så blir det også god musikk. Og jeg telte jo selvfølgelig at det var 6 damer, uten å legge for mye, og 4 menn. Og jeg kjenner jo bra til bluesmiljø, og der det veldig mange menn I forhold til kvinner. Jeg tror det kanskje 80% menn, eller kanskje litt mer. Men det annerledes I jazz, heldigvis. Og glad for det. Og da blir det litt annen musikk også. Da hadde jeg tenkt vi skulle fortsette med en veteran I det veldig mye jazz. Han setter dikt til jazz, Jan-Erik Vold. Det har han gjort I mange, mange år. Og svært vellykket prosjekt, må vi vel kunne si. Men jeg prøvde å finne en skikkelig slager som de aller fleste kjente til, Tale for Loffen. Men Loffen satt fast, og den kom ikke frem på redigeringsprogrammet, så han velger en annen. Og da tar vi og møter en gammel kjenning noen år.
1: Å møte en gammel kjenning noen år senere. Kjære gamle venn som har fått kone, jobb og leilighet du fornøyd med, og begynt å snakke important om livet og pengene. Jo, det virker solidt det du sier. Hos meg skal du ikke frykte dine argumenter underkjent. Jeg vært en pike, skulle jeg tatt det snakkende hodet ditt mellom hendene mine og rusket opp I ditt kjemmede hår, massert leppene dine litt løsere og kysset de

0: Vi holder oss litt til i lykkens verden her på Jazz for alle. Musikken, ja, det vel ikke så veldig mye å si det, men det i hvert fall musikk. Det et dikt som kalt for Til min kjære frue. I det diktet til Jan-Erik Vold så var det snakk om, jeg kallet det kjærtegn og godt forhold, men her, som vi vet, så det mange forhold som opphører, sånn har det alltid vært. Og det skjer her altså i det diktet til min kjære frue, skrevet av bluespoeten, og musikken fra Øyvind.
1: Et blomsterdikt. Til min kjære frue, takk for 40 år i ekteskapets lune. Du har vært min støtte i sorg og glede. Ikke et sekund har du latt meg kjede. Derfor er det trist å si at nå alt forbi. I morgen må du være ute av vårt hjem. Det nytter ikke med døra på klem. Ikke finn på noe som gjør meg paff, for nå har jeg råd til Tor Erling Staff. Årsaken jeg har vunnet på lotto og funnet meg en ny dame på bankorotto.
0: Marte Eberson gjør høsten 2026 en rekke spesielle minnekonserter der hun tolker musikken til jazz-ikone Radka Tonev. Prosjektet har en nær og personlig betydning for Eberson, ettersom hennes far, gitarist John Eberson, spilte sammen med Tonev på 1970- og 80-tallet. Og da serverer vi også i sammenslingen musikk av Radka Tonev.

0: Jeg husker det var vel høsten 1982, da Radka Tonje fikk bort. Og da skrev Jan-Erik Wold et dikt som het In the Memory av, og så Der bjørketre sto, som var titlen. Hun var født altså i 1952, og hun var altså da 30 år. Om høsten bladene faller, en venn kjører inn i skogen. En av dem som alltid hadde et smil og en omtenksomhet på lager. Så var hun likevel så kanon. Balladen som de triste unge menn er ikke sangen om bjørka, som blir oker når vindkulene kommer, eller kulla tar frem avbitertanga. Hva for plagg er det som ligger på bakken der bjørketreet sto? Radka, vi misser jo. Solen skinner som en sengestolpe over granholte. Så jeg var på FN-styrken og leste nyheter, og da var det en nyhetsbulletengen om Radka Tonjes bortgang.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.

Bjørn Krokfoss oktett, svingoktett for å være helt korrekt, det skal man være. Og det består jo ofte av åtte, eller ofte, det skal bestå av åtte musikere. Men her var det altså to bassister som byttet litt på jobben. Og det var Dag Aasen og Oddmund Finseth. Og denne her er spilt inn, ja, det er i hvert fall Bjørn Krokfoss, han er jo i dag noen 80 år og har en lang karriere som trommis i jazzmiljø, jazzband. Og han har også hatt et års jobb i sirkus, Arnaldo Sirkus, som trommis. Når de er like ved å gjennomføre sine fantastiske utøveropplegg. Ja, de skal, ja, du har vært i sirkus og sett, så skal de da pirre eller tette stemningen, og da er det trommesoloer det står for som gjelder, og det er Bjørn Krokfoss som har vært der også, og har masse artige historier å fortelle fra den tiden i Arnaldo Sirkus. Det er jo en helt egen verden, og da fikk han se også litt miljø fra innsiden. Så hvis du har lyst til å ha litt moro når du leser, så les da denne boka til Bjørn Krokfoss. De andre som var med, kan ta med de også, på Krokfoss oktett, sving oktett. Asmund Bjørken, alto sax, Kalle Holst, tenorsax, Helge Førde, trombone, Jarle Førde, trompet, Lasse Hansen, gitar, banjo og banjo, Per O. Green, vibraharp, og Dag Aasen, bass, og den andre bassisten som de byttet på, het Oddmund Finseth, og så da Bjørn Krokfoss på trommer. Til tross for han har blitt, jeg er ikke sikker på hvor mange 80 han har blitt, men han har altså en opplegg på en kafé i Trondheim hvor det spilles jazz da. Han har gitt seg som jazzartist eller som trommis, men er involvert da i det, i disse lørdagene på den kaféen med jazz, og sikkert mye swing jazz.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år.

Legendariske Ella Fitzgerald var det også. These Foolish Things. Remember Me of You. Ja, det heter bare These Foolish Things. Men det var selvfølgelig knyttet til en fyr. Takk for at du lytter til Jazz for alle. Vi har holdt det gående i mange år. Og har ikke noen planer om å legge ned noe om kort tid. Vi får holde på en stund til. Men husk, skal du ha enda mer jazz og eventuelt blues, så går du inn på blues, bluzz.no. bluzz.no. Og vil du oss nå, så ta gjerne kontakt. Vi elsker å prate med folk og høre hva de mener om jazz for alle, hva de savner, hva som kunne vært bedre, og så videre, og så videre. Nå hadde vi jo en prat også med Lill Lindfors, og det er flere år.

tilbake da jeg var på den minne konserten er det rettere sagt på i Katarina Kyrkjan i Mosebakke i Stockholm og da var det også Lillefors som skulle opptrede som du forstod så da fikk vi en hyggelig prat med henne også og Cornelis har jo også med jazz i seg som vi vet og blues jeg leste en bok som heter Et bluesliv berättelsen om Cornelis Vreeswijk skrevet av Claes Gustavsson som var veldig hadde store kunnskaper da, om denne fantastiske vise dikteren og ikke minst visesangeren Cornelis Vreeswijk som jeg selv faktisk opplevde 3 ganger og det jeg jo glad for I dag men som sagt ta gjerne kontakt med oss på 90 88 44 38 det noen spesiell musikk skråstrekk jazz du liker så si fra om det vi tøyer oss langt for å titte vær så god Ellen Andrea Wang ha det godt

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Og med sedvanlige toner fra David Hartley's I Fell In Love, eller si det ikke hans melodi, men I hvert fall han som fremfører her instrumentalt, så ønsker Per Arild Andersen hjertelig velkommen til Country Expressen her på kanalen. Det betyr 55 minutter med reinspikka country. Hjertelig velkommen ombord skal du være.

så lar vi melodien bare få lov å forsvinne pent og pyntelig, for vi skal nemlig gi oss i kast med dagens kjøreplan, som ganske rikholdig, det kan jeg love deg. Vi skal begynne med noe godt og gammelt. Bob Willis ligger klar som første artist, og melodien heter, ja, nemlig, ikke sant? Den heter Sooner or Later.

Sooner or Later fikk vi der, og det var altså Bob Willis vi fikk med oss. Vi skal bevege oss videre, og vi skal gjøre det sånn at vi går over til litt nyere ting. For det enormt masse å ta når det gjelder country, og det noe en fort erfarer når en begynner å se litt på akkurat det feltet der. Og det skal vi få erfare nå, fordi vi skal I gang med en melodi her. Og Good Old Case of Bad Luck heter melodien, og artisten heter... Sammy White. Og vi setter I gang. Sammy White ligger klar. Good Old Case of Bad Luck, rett og slett. Altså. Så vi får nå se hvordan det går da.

Already There, eller rett og slett, ja, det var titlen på låta her. Clopenny var fremførende artist, dere. Nå skal vi til en virkelig gammel kjenning. Vi skal nemlig til Lynn Anderson, og da har du helt klart gjetta at det snakk om melodien som heter Rose Garden som neste.

Det var Lynn Anderson og Rose Garden. Derifra så skal vi til Max Jackson, og melodien som nå ligger klar heter You Deserve Better.

You deserve better, sang Max Johnson der. Fra Max Johnson så skal vi over til noen som kaller seg for, ja, hva var det noe I all verden da? For dette var litt sånn uvant å uttale dette her, men vi skal til en kar som heter Danny Davis and the Nashville Brass, og melodien den heter rett og slett In the Mood, og jeg har mistanke om at det en melodi vi kjenner meget godt noen av oss. Så vi setter I gang, her Danny Davis and Nashville Brass, og In the Mood som neste melodi.

Danny Davis and the Nashville Brass der, og In The Mood. Ja, fra In The Mood så skal vi over til noe som ja, mer, vel så kjent, hvertfall sånn melodimessig, og jeg tror noen artisten betydelig mer kjent enn foregående, for det her snakk om Glenn Campbell og melodien Rhinestone Cowboy.

Country-Ekspressen.

Ja, udødelige Rawhide der, og Frankie Lane fikk vi der. Vi skal til Carlisle Wright, og melodien Right Kind of Country som neste melodi.

Carly Wright og melodien Right Kind of Country. Derifra så skal vi til Rodney Crowell og melodien som Rodney Crowell skal få lov å fremføre for oss. Den heter Lovin' All Night. Høres jo spennende ut, men vi setter I gang. Her Rodney Crowell og melodien Lovin' All Night.

Lovin' All Night fikk vi der. Vi skal bevege oss videre selvfølgelig, og da det sånn at det neste som vi skal få med oss, ja, hva nå det da, tror du? Jo da, det en kar som heter David Willis. Jeg vet ikke om man har noe slektskap med Bob Willis, men det kan du kanskje finne ut av hvis du interesserer deg for det. Hvis ikke, så drar vi bare i gang med melodien som ligger klar. Den heter nemlig John Deere Blue.

David Willis der, og melodien John Deere Blue, altså. Vi skal derifra til en kar som heter David Ball, og melodien som ligger klar, den heter ikke Drinking Problem, men Thinking Problem, så får vi nå se det. Her David Ball. Yes.

Tilly Savalas, som er din Some Broken Hearts Never Mend. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Country Express. Per Aril Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for følge I dag. Og så vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra selvfølgelig. Og så skal vi runde av med en artist som heter... Så meget som Brad Paisley, han har vi også hørt om før. Og melodien som Brad Paisley kommer med, den heter Tell Me Your Life Story. Ja, godt ikke det min historie han skal høre, for den hadde vært kjedelig kjedelig. Men her Brad Paisley og Tell Me Your Life Story. Og frem til at vi høres igjen neste uke, så må du ha det riktig, riktig så bra. Så høres vi altså igjen om I en uke. Her Brad Paisley. Ha det bra!

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Hjertelig velkommen skal du være til Off The Record her på Radio Modum. Jan Ivo Høgerud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og vi har en ny time foran oss med masse god musikk. Hans Cato Christiansen ble født 27. oktober 1965 og bosatt I Lier. Han en sanger, låtskriver, trommeslager og gitarrist, og han har medvirket på flere plateutgivelser med blant annet Mulen, Sportland Combo, Vestlandsfanden, og han har vært med på de fleste av Jonas Fjell sine plater siden Texas Jensen. Han også kjent som vokalist og trommeslager I Remme Brothers Band. Den 20. januar 2018 slapp han sitt første soloalbum, A Long Ride, som etter min mening den beste norske utgivelsen I fjoråret. Et stemningsfullt, varmt og storslagent amerikana-album tvers igjennom. Og skulle jeg ha kastet terning nå, så jeg redd for at det ikke nok øyne på terningen, så jeg sier rett og slett at dette innertier. De fleste av låtene har Christiansen skrevet sammen med Tommy Sydsæter fra Lier, som har skrevet tekster for Remme Brothers Band og Lady Midday, og en kjent tegneserieskaper som har tegnet for blant annet Norske Mad, Python og tegneserien om Vaselina Bilopphøggers. Og at herrene Christiansen og Sydsæter har fagbrev I låtsnekring, hersker det ingen tvil om. På skiva har Christiansen med seg fantastiske musikere som Ben Bassgård, Finn Tore Tokle, Eivind Kløverø, Jonas Fjell, Bent Bredesen og Arne Morslotten for å nevne noen. Og dette et album som rører hjerte og sjel. Her Hans Cato Christiansen med It's Gone.

it be that those good times are gone? But it

En nydelig låt, Hans Gato Kristiansen med It's Gone. Vi skal selvfølgelig spille mer musikk fra denne platen og lytter til titellåten A Long Ride.

Vi hørte titellåten fra platen A Long Ride, og vi koster på oss å høre en låt til med Hans Cato Christiansen, og da lytter vi til Easy Wind.

Vi fikk høre Hans Cato Christiansen med Easy Wind. Og ønsker du å høre mer fra denne skiva, så kan du laste den ned på iTunes og Spotify. Jacob Luke Dylan ble født 9. desember 1969 i New York, og en singer-songwriter og gitarrist. Og som sønn av legendariske Bob Dylan, så var det vel ingen tvil om at han også skulle bli musiker. Og han vokste opp med å lytte til sine eldre brødres platesamlinger med The Clash og The Jam, og han dannet rockebandet Wallflowers sammen med gitaristen Toby Miller i 1989, og de har gitt ut 6 studioalbum, og i 2008 så slapp Jacob Dylan sitt debut-studioalbum Seeing Things, og fra denne skiva så spiller vi Will It Grow.

Det var Jacob Dylan vi hørte, Will It Grow? Og Jacob Dylan, han sang backup vocals på Louis Goffins album Apple on Fire I 2015. Men det en stund siden han har gitt ut noe på egenhånd, så vi får håpe at ny musikk rett rundt hjørnet. Den amerikanske singer-songwriter og folkmusikeren Joe Purdy kommer fra Northwest Arkansas. Han ga ut sitt selvtitulerte debutalbum I 2001, og siden den gang så har han gitt ut 14 album på de seneste 15 årene. Han jobbet med Tom McRae I 2006 som en del av McRae's Hotel Café Tour, og Purdy sin opptreden på The Wireless Festival I Leeds førte til en personlig forespørsel fra The Who's gitarrist Pete Townsend og hans kjæreste Rachel Fuller om å spille med dem på deres akustiske In The Attic Series shows. Platen Only Four Seasons kom ut I 2006. Her Look At You Now.

Look at you now, sang Joe Purdy. Og i 2016 så slapp han skiva Who Will Be Next, og i 2018 så hadde han hovedrollen i den amerikanske dramafilmen American Folk. Jeff Jolly en singer-songwriter som kommer fra Brooklyn, New York, og som var sterkt influert av artister som Neil Young og Bob Dylan, og som utifra det utviklet sin egen måte å skrive låter på. Han har turnert hektisk i USA og Europa, hvor han har spilt konserter, skrevet låter og utlevd sin store interesse for musikk. Fra skiva Jeff Jolly Live skal vi spille Be With You.

Det var Jeff Jolly med Be With You. Og Jeff Jolly Band, de går ut skiva The Runner i 2016. Edwin McCain ble født 20. januar 1970 i Charleston, South Carolina, og en singer, songwriter og gitarrist. The Edwin McCain Band signet med Atlantic Records i 1994, og han slapp sitt debutalbum Honor Among Thieves via Lava Records, som en avdeling av Atlantic. Han har hatt topp 40 hits i USA med låter som I'll Be og I Could Not Ask For More, og fem av hans album har havnet på Billboard 200. Skiva The Austin Sessions kom ut i 2003, og vi skal få høre Ghosts of Jackson Square.

Det var Edwin McCain vi hørte der med Ghosts Over Jackson Square. Og foruten å være en fremragende låtskriver, så også Edwin McCain en veldig dyktig båtbygger. John Daniel Tate ble født 10. november 1955 og en musiker, låtskriver, komponist og produsent. Flere kjente artister har spilt inn coverversjoner av hans låter, som for eksempel Jeff Healey, Kenny Wayne Shepherd, Lynyrd Skynyrd, Tim McGraw, Diesel, Nelson, Billy Ray Cyrus, Doro Pesch, The Fabulous Thunderbirds og Danny Wilde. Hans selvtitulerte debutalbum ble utgitt i 1992, og i 1995 kom albumet Nobody's Perfect, og fra denne skiva så skal vi spille The Other Road.

Det var Danny Tate med The Other Road, og Danny Tate har I den senere tid jobbet som produsent, og har skrevet musik til flere filmer og tv-show. David Francis Berwald en singer og songwriter og musiker som blev født 11. juli 1960 I Oxford, Ohio. Han slo igjennom I 1986 som den ene halvdelen av duoen David & David sammen med David Ricketts. De blev oppløst etter at de slapp albumet Boomtown, og Berwald satset på en solokarriere. Hans debut soloalbum Bedtime Stories kom ut I butikkene I mai 1990, og jeg tenkte vi skulle lytte til The Best Inside You.

David Bearwald, The Best Inside You. Og David Bearwald, han ga ut skiva Hellbound Train i 2016. Den engelske sangeren, låtskriveren og gitaristen Richard Thompson ble født 3. april 1949 i Notting Hill Gate i London. Han gjorde sin debut som plateartist i september 1967 som medlem av gruppa Fairport Convention, og han har blitt tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin fortjeneste innen musikken. Flere sterke album har det blitt opp gjennom årene, og en lang rekke med hitlåter. Vi skal få høre I Misunderstood.

Vi hørte Richard Thompson, I Misunderstood. Vi må pakke sammen for I dag, men håper vi høres neste uke til samme tid her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke. Her får du David Knopfler med The Bones.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Berskauhallen I Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.